Sve se mora dobro probati, a tebo na primjer, kad se bivali kvadrato.